0: Sarang ka makatodo nga makapartisipar sa itong pagpangalagad makarogra nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makarogra nga daw, pwede ka mo nga makakomment sa itong pagililiba pinagisamon na Facebook Live. Sa Facebook page kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya itong ito nga pagatawat ligwan no, sa kabugusan ko itong pagililiba. Siyempre makatodo no, hindi lang man pagkalipatan nga i-like, i-share na nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabunato no, nga mga katodo no, makapamati maka-update sa pila ka mga balita no, kapinggit sa mga balita lokal ang aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba.
1: May balita, may aksyon, tututu, aksyon.
0: Aga siyempre makatodo no, para nga maging mas updated ka mo sa Malaga Kanabo sa bilog naton nga probinsya Kitaklan, pakipalo no, doon mo na Facebook page mga katodo para automatic no, every time nga may inagabaga news and public affairs program, may mga breaking news nga ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kitaklan, makabaton ka mo nito notification agad no, nga maging mas updated gid ka mo sa Malaga Kanabo sa bilog naton nga probinsya Itaklan. Yani pakipalo, pakilike, aga pakishare dato nga pagililiban sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga pagapangalagad
1: pagana sa pananghalian todo aksyon, todo aksyon.
0: Sa kinaangdan manging kaiban sa rodeka nga pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola hasta la una media kita banwa nga mga ililiba sa ato nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon pagkaiban kita siyempre tato nga mga Todo reporters daw nga naka-standby na para man sa pagbasyada ko manatipon ka nga balita na nga nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya Kitaklan na mga Katodo kapinggit iya sa aton sa banwa kara Itakalibo aron pila karon ka mga bagagkuhan nga mga balita na mga insidente ang nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya Kitaklan iaron mabatian no, sa aton nga pagililiba pinagin duna sa report aton nga mga Todo reporters sa kabilugan ko aton nga pagwaragwag makarong edisyon it aton nga palatuntunan
1: pagana